0: балаларға нисбатан айтқанда, Чүнчүү байрамы үстелдеги ашы мәзелик таамларга картылган болса, ата-аналарга нисбатан айтқанда, Чүнчүү байрамы парзантлар белән җәм булыш арзусыдыр. Башка йортта турып аткан кишләр өчен айтқанда, Чүнчүү байрамы үйге кайтып җәм булышка булган тәкъассалыктыр.
1: Һәр бер адамның калбидә өзге тәвә җәм булыш булыды. Мәйле бер аэроплан билеты, бер парча салам хат, бір қытымлық телефонды паранлышыш, яки сыллық көршіш болсын, әммісі қиырындашлық мекіріне тихімі қойықлаштырды. Арлықны тихімі еқылаштырды.
2: 107.4 Қатнас Сәнәт Радиосы.

0: Анамы өткүзүп бердиган такси болсо мен өткүзүп алат дейм. 2-3 жылдык калган такси болсо мындан болот дейди. 18-49-76-044 экен. Бүгүн бейбасы көрсөтүш жок. Зилу. Зулалемике, я зилу деп сим койбопсуз. Жок, бүгүн демилиш эмесми? Лекин бейбасы аңылтышпай, аңлады сиз акчан. Мен Хотанга барган тойга. Койт келдим караңлар, шонда сыгындым жумо, Урумчи силанып шуна сыгынып, программаңларны, Урумчини көзүм күлкө.
1: Инфракты, өзүндө бир жазгы сыгат келсин, ирашы буне.
2: Окумдуң эс.
1: Жаңы толуп кеттилип, окумуган тиле, жаңы бир кетим бирей. Мишо Ишкархан багытсын, мишо
2: Кашкадына
1: караңга юнушта.
2: Мен озак.
1: Кызыл чырагда микрофон сизип, үчөмөл яңды сизип сызган. Ay yanımıza karatman gayrı işte tak koyduk bizi çırağda. Ay çırağının aş çırağı bir kaç sızıklının yanı sınır kılınsın o taşılıp çekti. Adıra deptanın sızıklı da kata sızıkla. Kesef sızıklı mı oba? Ha bir sıkarsın bir sızıklı içine on kapıldı mı oba? Ucunlu mu oba? Ha o türlü için son kapıldı mı oba? Ucunlu mu oba? Onun içine ucunlu mu oba? Sonlu mu oba? Ayında yekta yolup çekti. Мыш сызыкты бір еңілап та сонып түкен, дәптанын сызыкты бұл өткетті бар сызық.
2: Мақол, ұқтық. Еңі вақтыда еңі сақарап маңаттық, әмді бұл әміз көңірап, қоғасы қарап маңдығанды білгілі омайын қан бұл қалды, шына ма? Болды. Нұр.
0: Болды.
3: Әрекетті тетіракетшілер, елқары бейлі, яңызан елдері, чанжан елдері мұқошы елісі башқа
2: Мақул.
0: Мақул болду, рахмат.
3: Шихон, зарып жолдорум кошуянышлар бар.
2: Эй, Нур, рахмат.
0: Абдурахман апандым, кумулду факты жок деп. Факты ба? Шинулан Чиния жол кошулунушта жоллар аван деген учурун тапшырып алдык. Төнөгүн жоллап бери бирмен деп баймыныңыз деп, а? Ашына шулдум я. Атам менің бәк гүзел олды деген аңлығучымыз такси өткізу алымен деген тұғы. Қане шу аңлығучымыз ма? Шерәлі түнігін еллап бая кедім дейсем, Шерәлі еллімай башқа бірсе еллап қойдым мұны?
2: Батима.
4: Сәңгіл яқсын ол сөзге яқсын ол.
2: Яқшы.
4: Әйна үш қал асыны басын дұқыл қазір менің сәтәресі үш тұла. Күп қадырла.
2: Осман еқіліп қалған бірінің дәнді?
0: Дем сәппәм әмсілі дейді?
2: Оныңа тұл.
4: Сәңгіл яқсын ол сөзге яқсын ол. Әйна үш қал асыны басын дұқыл қазір менің сәтәресі үш тұла.
0: Ә, үш кітал асылының бағытты, шуны бекпәм әмсілі сілі көпкі, бірге майыр көп қадыр оған екен дәмді ашында алдым мәлдікін. Өшір жаң бәрсіңіз қандай олды кәш, бір жүп күпе қываса.
2: Шынма, мәмді
3: бекпәк. Қоғыз жақ қолдыңыз өшір жауын, әкек бекпәнінің үшігіден азыр алдыраш.
2: Шо, мұшта вақытым той қыламды. Қақының көзігі сәт көрініп, қайтып кеп болды әмісе. Анды енім аққарсақ.
0: Әмә Ахметжан дейді, азырчу менің әң бика вақытым деймен. Әммін әз таяуып болды, қағынны жизі кәсіл түгейді, жыңғы қарап қойсамлы болды, мәмі мәрек қымаймен, лекен қақныкен бамай болмайды кен. Сәт тұрды кен, ұшыршып қаса, шоның ғамды бамысам болмыса. Дәпчу, мау, Ахметжан мүш шоныңда қылқы юзай айдыған, көңілчек.
2: Сәт тұрмайды.
0: Шоның қоңған бала. Құмылды чоңған балы дәй бұл?
2: Әкбәржаны, неманда от бастыру әттіңілі бұл кепезіне? Охо, отлығы бұл?
0: Бұл кепезге отқы кепез арлаштыр қойдыңлар ме? Отқы кепез арлаштыр
2: қойдың? Кепезге от арлашып. Қандақ оты бұл, мұштақым.
0: Бұл қанда, мен мұнда көрпақ маған жүмі қыл,
2: оппақ болан кеп бұл?
0: 2026 жылым еңі Әбі ең түзік яқшы башқырама пісілі әжім, әгер сіз башқаған болсаңыз.
2: Отлығы бұ, әбі, сабды көрттің.
0: Әпақ тейір өтімен демек чекен тұқымдан тейірің әмсі, әшеядым арылап, ұндан қи, әлі тәсіңіз мұ бірі тауға тошамды. Машкин доктор қаның олды шонында раван тұрды, дәп ма сәр ұшыр беріп ду. Андан облет Хотан такси Хотан шәрінің бірінші көрікті машинла бір қадар көп дейді. Плансыз іш, қиліпсіз қиш дейдіған кеп ба емес ма? Азырақ бір план түзіп, бір ішіланы. Та ойланла деп, әзізжан үшінде деп дәмді.
2: Әп, түз саң түз мәмсілі бізілің түз мәлі демді түз оңылың.
3: Ya o yüzden kanı ağlamak yaşlılığınız mı? O yüzden bir kitabetçe doktorunuzu da karartıkanı köydeşkim okalmış okulken sen. Dengi yıl ağırlatkandır şu an. Bu neymiş bundan kalırla?
2: On kulkum ağırlatı dedi o.
0: Мон қарайсыз ғой. Сіз
2: өткен сіздің құлқыңыз ауырып
0: отқан болсам я.
2: Сіздің құлқыңыз ауырып отқан бітті, не болды кеш уақытта?
0: Құлақ ма? Іштің болмапты, нормал ке?
2: Я, сіздің мен бәлкім іштің болмаған болуы мүмкін. Доктор ханға беріп бір тексерді.
0: Құйрық ма?

0: үстіндегі тақтайны ма жол сызығыға массаж тұрып барақ өзгертіп етуші мүмкін. Қолап, ұяныты, қайт қармай атқызып, қайт жол сызық сізді.
1: Анды әзіметчен сізің ақыдыс тұғыра жүмі? Әзіметчен 99-ның?
0: Ой, 99... Дәңе, үшірден дәңе болды. Шонда мы сіміз балыкен сізге оқшыған болды. Сізім қел қерчір әкен сіз. Үшірден дәңе? Ой, әсімді қел қерчір әйтумам да болды.
1: Сіміз осыл одақы боламды, сіз қызықен сіз ғо?
0: Ой, бұл қерчірі әдем
1: әдемді қарта, ол бәден бой егізліге қарта, сіміздеге қарта, онда алкүкі дейшініға іші осы жықласыз ұққамды солуды?
0: Өткені бұл тетеу жоқ, бір аштақ. Жолин қоның балдырым аштақ қып кетіп тазер. Жолин қоның балдырым қерчірі айып кеткені.
1: Жолин қоның балдырының біші чеч қамапты ба?
0: Ой, қамапты. Ой, қамапты. Нәті жолин қоның көріп
1: чеч қамапты. Осақ сәліп.
0: Ой, кедігенде, ой, сән акиде ме деп бір шықсын деп бәді. Сән акиде, сән ұшыржан деп олды. Деп.
1: Ә, қасым мен тұл қайтышма деп ма?
0: Ой, сән мәндің бәк еркетіп сәріп деп қойдым. О, чырайы қарамы демесіз
1: кө? Шында әскечен оқапсыз жұмы. Әзіметчанның ғазыр, әзіметчан шоқын бір әйнек деп қарады да зырып. Тамның әйнеклерігі мұ, дәрезінің әйнеклер қарады. Бәр аз айшына қыр чырайы өкетті мұ
0: деп. Әзіметчан қыр кетті. О, бұл жа.
1: Яп, яшты қай ба әзіметчан
2: кішкен
0: тұқы? Болыс әмді ясли
2: Бұры өзгертіп тұт, ойжыды ел қабірі, Илизария жолдар қошшымыз тұралан.
1: Мақұл болды, Зайыржан мұ, мен сақ саламет кәу алдым іш орынымға, әміз аңылтышыңлағы көңілі қылыңла, ә? Теніңла саламет болсын, деп Зайыржан. Үшчөрі еллапты. Сіздің мұ қызметтіңіз көңілік болсын, Зайыржан, жүмі, 10-20 білі айшық кепсіз бүгін. Алдырма айшық кепшілейсіз кенде, қыл рахат. Бейджин бейлуды машинала сәл көптейді ә, ма байразияның ұшчөр ежімі. Андын Абдурахман Шәмәрім бір ұшчөр еллап түкеніз, қойс ел бұл кетті ма, алдыр екі машин өзірі сүркіліп кетті ма, нең болды
0: ә? Шо, ең сучашқа елдегі ел ғой бұл
1: ә?
0: Қанда өп кетті.
1: Яқы, сучашқаныз әйнекнікі әші шоулы сашында шыққап та ұшчөр
0: жаң. Ә, мақылы. Абдурахман
2: Шәмәр.
1: Машинада қоңыяның алды Қиқат қылдыңыз ма? Түші өпті машиндан қараң.
0: Абылымы тәпәндім жолын құл кәм әне. Чақпылайк беріп кепті.
1: Бұпті.
0: Бұл әлі яш тұрыпті. Бұл әлі.
1: Бұл қалды.
0: Қыл яш тұрыпті. Лекен бұл ең азырақыл дикәт кіміз қосақ сәліп, йоғынап, юмбылақ өп кекерек. Инықламыш, юмбылақыл ешіқі башлапты бұл азыр.
1: Бойын үйоқ ашықы башлапты.
0: Бұл ашы қосығы өлі мәңзіл сәмірдіған балды қып тұрды бұмдақ қарса.
1: Башымы сәмірдіке
0: әбәші. Ә, ашымыш, мәңзіл чу, юмбылақ өп ашы. Әлі қыбір кепіміз атық, шейхәнізден тауыз дәк дегендек.
1: Башқылы сәмірдікес үнде қош өк еді дошыр жәнелік. Әмі адам әнім босыма қоқша шол дейді.
2: Нестен солықтық ұшысын кәм-кәм сәлемін.
1: Кичік-кичік тішлеп яватамсыз, шындағым оқшапты деп аны. Толық пақыз етілғанда қылсыз жүмі ұрықларына қошыпла. Лушанже қошылмыш елі араван дейді ортаксе Розжан, ә? Мүші айдын кәшілерімді нәшпіт еп баққан дәк, мұнда чоңыз бәт тұрсынмам дә. Деп үлкі нәшпітін ресім татып, әвәт деп, олды қарап, кейіні қарап.
0: Менің ма бешімді чашқан ба деп ма велияр жолин қол. Жолин қолларын кер чечеді башқан ба. Ай чечеді бешет. Неме? Чечеді башқан ба қылым ма? Ә бешет чашқан ба қыл тұрыпты. Азер. До дикат қылыңа.
1: Айшынағы кетіпті ма?
0: Ой, ұлама.
1: Ой, дикат қылыңа жұмы. Ай чайш түшкенділ сәл тоқтывамсаңла. Ой, түшкәпе түшпәміз түшпіл кетіді.
0: Ай, ұланың мұчу чашқа түгейді қалды дейін.
1: Ай, еші.
0: Түгейді ойын бәзәлдің мұчу. Қуанқы көріптің кеттін шықшы түші еғіздірі, Йөзінге түші еғіздірі, Вәші Раван кәді қауқшынды мұ әбәдіпті.
1: 96-ның балы сізін ақыдысын ма, Әзіметчан?
0: Ой, лекен бұл чырай жоң тұса.
1: 10 яшлы бәрқылын сілі кеп, 11 яшлы.
0: Бұл чырай 83-ні кеп, бұның ұнда деген білен.
1: Үнші ола әмесей мен көйдім Әзіметчаны.
0: Мен бұда қарсам баштақ тек.
1: Сіз ашында қарбапсыз, көремейдіған бұл қапсыз азыр яшлан, чө, анчы.
0: Әхәт, чаңба.
2: Инағы мен мүшірден қаңын өшен кел, мүшіқтіңізді әкілдіңіз өл болсы елқәрі.
0: Бірге осы.
2: Яңылат елден сәр үшек, қайылдың қаңқы көр, қаңқ өшін көрі жылғыры бар.

0: аңлап атқаныңлар 174 қатынас сәнәт радиосының
1: әттігенлік оларыңызды біз әмірі программысы
0: қадырлық аңлаушылар программамыз дауымлаштыратымыз программымыздың ке автомобил клубы палетімізге намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған мұллигерін аптылыры қатнашқан
1: жында қаны
0: Кәйіндім дәуіт
1: ау. Әңгей сілтәміз дәш палетімізім ба, әмдім үш палетімізгім үш орын қатнашты, үш орынның бірісі немек қайсы едіген дәміш Ақмәр айт униял күрішілерін ішілтеп, Мехмалларын айт яхшы қызғын күтіп атқан мехмалларым ашқансы, яны бірсе Адыл Дасаны одылығы жайлашқан, Шию Додоша, яны бірсе Пәсіл Рам ішчімлігі, Пәсіл Рам ішчімлігі. Пәсіл Рам ішчімлігін ішіп болған деген ағызды кішкілік қотын сауыма қылышын әргіз ұнтып қамалы, әргіз ұнтып қамалы. Құңбау мұқапа шықылы, оныңдың башқы мүші, Бәхрамның мұсап қысындақ майданғы беріп көріп келіш мұқапатлары шықылды ке. Түгіде?
0: Түгіде. Құдаз аңызда бір ұшыр башын еткіз әйлі, Рошангүл.
1: Мақұл болды қына?
0: Мақұл болды ұшыр жандан.
1: Мақұл болды дейдім ғо?
0: Шинжанда ел шау қонының назарат қылып башқұрыш пұқты алғы сөрілді. Онда оса бұл зары қандақ кем. Шинжанда ел шау қонының түзеш давамлық қанат яйдырылмақта. Үрімчі әрді мотоциклетінің газ шықырыш тұрбысыны өзгертіп қораш тұрып, ғақыртып бәйдәш дейлі осы тәшіріп бір тарап қылынды. Бұл шожайдеке шау қон бұлғыны шығы дайыр қануға қылап қылмышыны бірләштіріп, мәмірі жәттін тоқтып қойыш жазасы берілген тұнжы дейлі ой сапланды. Бір елдің көпірек вақыттың бұян Шинжанда ғарқыртып бәйдәп бәсішке зәрбе беріш мәқсус әркіте қанат айдырылды. Корлы шәрді шауқын шықырып, үрішіні сүрәткі тарты сестімісе ішкі кіріштіріліп, ғарқыртып бәйдәшке четішілік 200-дің артық автомобил сүрәткі тартылды. Бұйыл 7-ін жайғыча Шинжан бойынша газ шықырыш тұрбысыны қанунсыз өзгертіп қораштырышқы дайыр дилодың 4886-сі, ғарқыртып бәйдәп бәсілішіке дайыр дилодың 53-ке тәкшіріп бір тарап қылынды. Бұны түзтіште қанун ижра қылыш, башқұрыш, контрол қылыш вә мәнбәдің шауқынны азайтышқа тән итібар берілді. Үрімчі сай тез сүреттік юлға төвән шауқынлық асфалт ятқызылды. Байынғылын областы тәвәсідіке үрімчі лопнур йоқыр сүреттік ташуылға аваз тусуш тосқы орынтылды. Корлы шәрді сигнал беріш құрылмысыны қушып орынтышыны сүреткі тартыш үскінісі орынтылды. Алақыда докулаты көрсілішке 2025 жылы қатна шауқыны райын ауаз мәнбәсінің 27.14%-ін егілген. Пүтін Шинжандығы 14 вылайет обласының күндізлік ел қатнаш ауаз мұйыт сүпіте пүтілләй бірінші дәрежілік өлчем кеткен болып, көп тармақ әмкарлышып, мәсулиетіні ада қылып, қатнаш шауқыныны давамлық яқшы контрол қылып, амының тенш тұрмыш мұйытыны қоғдыды.
1: Яны бір ұқчурны, дослар.

Саяхат сапарға шықшаңларына тәвсия қылымыз, достлар. Андын, ой, Жичангаусының сүрті азыр 18-гі түшті жұма, достлар. Жичангаусу, машалла, интан көп юриш аста. Айроплан арқылық сапарға шықдыған, достлар. Чоқым өйден бір сағат бұрын шықшаңларына тәвсия қылымыз. Андын, Қармай ғарбы көтісі қошымчы ол, Шибилудың чарбағы көтісі ғыча. Шәрі қарып еңіштім о, машинла көп юриш аста, сүрәт 18-і әтрапыда. Төәнде ел одым азыр машинла көп ешкі башылапты, достла. Болып мұ мұшу Таусычан, Қызылчырақта. Да, база қарап маңған еңіштім о, умумейлен еді машинла біраз көп. Біздің идары қарап маңған еңіштім о, машинла біраз көп юриш аста. Андын, Шыңлилу, Адыл Солсарының алды тарап, Арда Учауы қарапманған еңіште, машинлар біраз көп юриш аста. Лоңчуан көтісі машинлар біраз көп, Сәншіғанза әтрапыды мұ, азыр машинлар біраз көп ешкі башылады. Демек, достарымыз өйден чықып, өзі бамақшы болған жайларға беріш үшін мана, базалағы беріш үшін өйден чықты деген кеп, машинлар көп ешкі башылады. Шоң достарымыздың. Машина көп жол бөліктерді маңғанды мұ, қатнаш бейхаттарлық кегі алайды, қатқылышын тәвсия қылымыз, Санфанго оттыр жолы 13-кінші оттыр мәктеп әтрапы, чи жан үйен қарап маңған үйелінішті, машина біраз көп юриш аста, жу жанлу, көрік ностей.

0: Қадірлік радио аңлығычы достар, ұшырла етіп кеп музыка таққыты тоқтап қалды. Нұрының ұшыр бағынлайлы.
1: Қарай жәтіп тетірес әткілі әйір қағыр бері, жұңжан еллері мәшіл, бәшінші әріп қарап маңға еліп мәшіл кеп қайтарап.
0: Демедім мо, мән демедім мо, достар. Бай 13-кінші отырның атырапыды мәшілі көп дегенді мо. Мұшта көпкен шоу мұш елінің талашын ойлап атқан достар. Идеалы таярлық болсын, сәл тосылып қалсыла, Яны бір ұшыр. Рахмат, куча таксини учир бакен. Рисалат ханым яхшимсизлар, кучадын йол хабары, куча жаныбы 1-чи май шимали йолу аттегелик базарынын алдыда автомобиллерге айтып көп тосулуп, үчрет топ кетти деп учир берипти. Онондон башка эн нургун досторубуз байрамдык саламдарын йоллапты. Амалага көптөн көп рахмат. Эмне биз мо дархал жол учурларын силерге таминлеп өтөйлү достор. Нургун жол белектерде азыр машиналар көпөйүшкө башлапты. Демек, Үрүмчиге саяат келген досторубуз жана Үрүмчидеги досторубуз сыртлагы чыгышка башлапты деген кеп. Амал ба достар, мушу емек ішмек сорылары, чон соуды сарайла, шында му, андын шаушымыр әтрапыдегі маны мушында соуды сарайла көп жайлашқа йол білеклерге бағанда, амеви қатнашын таллағына бұнда яқшы хавада, бұнда салқын, әдемге рахатлік бердіған хавада, анчы мүнч пияды меніш му әдемге бір қыл ұзыр берді. Өйдікілі әвілі мұңдашқаш, манда паранлашқаш достар, әмелиетті амеви қатнашы басақ болуды. Чичан гаусунун ахвалын яна бир катым силерге дебеттейли. Ташка айланма чыгыш эгиздин Үрүмчидан жогору сүрөттүк жолугача Шарык Харп жөнүндө машиналар бир аз көп достор. Абайкыдан сүрөт бир аз тезлеште 26 атрапыда, лекин өйдүн бурун чыкканлар, вокзалга бардыганлар, Чичанга бардыганлар өйдүн чокун бурун чыкканлар достор, Кармай Гарбы көчөсү кошумча жол Шибилодон Чарбак көчөсүгө Шарык Харп жөнүндө машиналар бир аз көп сүрөт 15 атрапыда. Ананчу жолу Yingbing Luden, Linhan Sishangcha, dostlar, janib shimal yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurishi asta surat 22 atrofida. Tuanjie Luda hozir umumiy liniyada mashinalar ko'p ishga boshladi, surat 18 atrofida. O'tirchi suratni deb birimiz, do'stlar, biz. Andan Yingbing Lu, g'arb sharq yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurishi asta. Yana mashinada qarsaq, do'stlar. Altay yo'li ko'tirilma ko'rikni ostida mashinalar ko'p ishga boshlabdi. Say yo'lning ahvoli qarsaq, say yo'li Абаятынма бір достымыз ұшыр бәген, мұшы Хуалиң базары өтішімі көріктен, Қашқар шарқы елі өтішімі көрікке, қош жөнішті, мұшы бөлекте машалла біраз көпкен, азыр мұ, юріш астыкен. Санфанго шимали елді Абаятын нұр деген көкшаш, Яшан жонлудың Чентанжан елі қыча, жәніп шимали елінішті, машалла біраз көп, юріш аста. Нэнзэн атрапыда мы машинлар біраз көп рэккен жүмі достлар юріш астыкен. Андын жоңи докторхан атрапыда машинлар біраз көп юріш аста. Лунчуэн көтсі ішкен докторхан алды тарапты машинлар біраз көп. Шыңлилу ғалбиет юлы адыл сол сарыны алды тарапты. Арда оча о қарапманған юнішті машинлар біраз көп юріш аста. Таусчандын дабыза қарапманған юнішті вейма удаса алдыдыки қызылчырақты өчірет хейлі ба. Таусчан қызылчырақты мы қош юнішті машинлар біраз көп өчірет болуш әхвалы ба. Yollarning ahvoli mana shunda, unda bo'lsa do'stlaringizga uchirlag'im bir qarab etdilar. Ablatni uchirib aka, risolat qiz yaxshimisiz, xalq yo'li boshidan axir ravon deb uchirib beribdi, rahmat. Mamatjon Gango Pifa uchirib beribdi, Saymachang bankining oldidagi udul mangadigan qizil chiroq buzilib qapdi, faqat yormaydi kedaydi, biz darhol munosabat ko'rilag'i deb aytaylik. Bu banko degan hozir sayyohlar cho'qim keldigan daka qildiganini aytdi. Odam ko'p keldigan joylarning biri bo'lib qoldi, ya. Рушенгіл ноқчыр ба қашқадың елі ұшыр, ішкен жоқтырхан алыдық еллар аван депті. Абдырахман Сомкич, сізді ма қаршы алымыз? Сізді ма кәген қадымыңызген мәрхаба? Алымжан Хуан Баучи, Рысалат ханым яқшымсыз, Тянжи елі, Хына елі, Сужу елдір мұш әтрапта, елі үшіншілік раван. Исчіл елі сүпіргәч радио маңа әмірах болды мән зерік мәй, нәх мәйдандың ұшыр беріп атты мән мана деп ұшыр беріпті. Байрам мәзгілді қызмет орында, мұшу кән халық аммысының Барлық ихтияжлар үшін қызғын мұлазымет қоватқан барлық іш орындығы қадымлаға ән али саламдарымызды білдіріміз қызметтанларын айды. Нәтижелік болсын, іштен түшкенден кен айланғылығыла білін айды. Яқшы байрам өткізшіңланы, чинділіміздің өміт қылымыз. Абләтнің ұшырба, қапы бұмай тапан ағырқының ретсіпіні еллап бірін. Ретсіп әмәс бұл бір әрекет, ені бір қатым деп бір айма достылар. Пұтыңланы түс халетті егі қойсылы, андын Tapanını kötəgə vaxtanlarda nəpəs alısla. Qıpında çonqur nəpəs alısla. Toldurub, andın tapanını yəqi urğa vaxtanlarda nəpəsini çıxırısla. Müşərkətini 300 qıtım qıpəsənlə

0: Тянь-Шанды толын айны таң тамаша қылып, мың чақырым арлықтымы ай нұрыдын ортақ қоздырланмақтыңыз.
1: Түшкенді ақшап нәм ерге, «Юртқай толым ай юртым не бұ кетчі» деген мысыралабілен, юртны сеғініш есиятыны кіпатылы доқ.

0: мәңгі аман болсын қайырындашларым. Мың чақырым жырақ тұрсақ мұ, тән ғозырынлайлы айдын деген мысыралы білен үзәл тілеклеріні білдірдің.
1: Балқыды толын ай деңізді нұр чечіп, Ирақты тұрмақтымыз оныңғы тән беқиіп деген мысыраланы көңілімізге пүкіп, гүлленген еңі дәбірге ортақ күвақ
0: болдық. Ойлыстықыла білін жән болды.
1: Әр мүлләт қалықның, анарының данысы дәк зіч ұйыши әң күзәл жән болыштұр.

температура 13-24°C, Атышта хава булутлук, температура 14-27°C, Кашкарда хава булутлук, температура 15-27°C, Хотанда хава учук булуп, кийин булутлунду, температура 13-27°C болуду. Эмди Корлада, Хотанда, дослар, сал шамал бакен, 4-5 балл атрапыда шамал чыгып, кийин 3 балл шамалга өзгөрөйт экен, пайдаланып калыңлар. Вейшен супамызға кәген ұқшырлардың достағы еткізайлер. Ясәтчі ханым, яқшымысыз, сіз юқырды тоныштырған мүші ән гүзел таш елді мен меніп баққан. Алтай құм таш елді әқиқаттан меніш қарсидыған ажайып гүзел таш елді. Саятын яқшы көрдіған достарымызға. Алайды тәвісі яқылы мән деген ұқшырны беріпті. Көптің көп рахмет.

0: 22 чаған 119, 124, 125 мың атырамын.
1: Мақол, рахмет.
0: Тәрі су жүйелі айламы тәріпті 5 мұнысы бағын арлықта.
1: Ой, алдыл ба кәу чөл.
0: Тону халады, ең халан қарап маңғанда, сайылыда 3 мәсіне кені-кені тұқырап үшті, еғір жәрінді. Әшілді, құлғаса тұқырап үшті.
1: Мақұл болды. Рахметчімі бәге ұшырыңызға ма. Йолламды бүгін дәмелі шоғашқа қылы яқшы ма шәріч йолла. Раван болады ұды, лекен бейқаттарлық сәлді. Қатық мағам сілі, дұсла, ә? Йолла раван кәндеп ма сүрәтін болды шеч қой үйтеді ғаң. Мұна ішіла болмысын әмді. Озыр ма ғауды қарайты сарқылы қорсақ. Яман жақ йолла тосты шуәкен жұма. Йолла раван мекендісі дәмелі штеп әміз сұрттым деме. Ғарып айламы жаноп шымал еңдіш тосылыпты. Ташқа айламы чықшы ғыздың ұчан көйсу шәрі ғарып еңдіш тосылыпты. Еңбенлуды мауыл иха 4-ші көтісі жаноп шымал еңдіш тосылыш бәкен. Қармай шәріқ көтісідің мауфуқай елі шәрі ғарып еңдіш тосылыш бәкен. Дұңар қуандың нәңқудыңлы шәрі ғарып еңдіш тосылыш бәкен. Бейджин ұттыр елдің чаңчын ұттыр елі ғарып шәріқ еңдіш тосылыш бәкен. Шибилудың чарбақ көтісі шәрі ғарып еңдіш тосылыш бәкен. Яшан жоңлудың чентанжан елі жаноп шымал еңдіш тосылыш бәкен. Еңбенлу ғарып шәріқ еңдіш тосылыш бәкен. Чарбақ көтісідің Шибилу тарапқа ғарып шәріқ еңдіште май ол бәлектім тосылыш бәкен. Син фуджон.
0: Яхшы мен сезде. Йоллар атлан мен раван ти азыр.
1: Ашу. Атыган хылы раван ти азыр амды ма дәмелеш оган дикен. Балларны уя бияга чыкыдыган, ойланыдыган, ойнап келедыган. А уяк буяк маңгалла сал жыккан жумы? 2012 канчу кетти бу алымжан. 7 кишлик. Аппак раң машина. Ма машин мандай әветті ма Адылжан? Әйма Алымжан. 2012-2007 кішілік халыққа машина ажайы пакіз. Тарықта 120 мүңні маңған аппақраң мүші машина қанчы бұллағы ола дейді. Әй бұ қойс машина бұ. Манда аппақраң дегі жүй манда маркалық манда машина дәп қойсын ұзымамды. Шәріқ айламы чу елла шында раван дәп. Әй пуа атмаға шерәлі шында почу кетпісіз жұма. Аяңыңызды көрсіңіз, авазыңызды үндікірекім чықырамайдыған адам мая деген әкіш деген. Әкіш деген анда олы да, әкіш деген манда олы деп шында юған кәкілі баш. Елі лай өй кіріп тамақ етіліған вақтыңыз олы да сіздің. Ә, әәт жаң ба.
0: Бәрі мәшіға бұрда сәйіл қабыры. Тамсан көл 16-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-
1: мен баса алмамды, амасаңла алмам деп айгандыкен. Ошол эле мен азыраак болсум чоң сиздин деп тамип алган ериу. Халланда даң. Мында мында демеймиз турсун жаңыстам. Акыраңлык деп

0: Авария мунасилик бар учур достлар, аят гүзели. 9-айның 25-нче көне кечеден 26-нче көне көндүзгече. Шимали Шинжаңның гарбидеги таглык районлар, Тарбагатай вилаятының таглык районлары, Шиханза шәһәренең жанубидеги таглык районлар, Өрүмче шәһәренең таглык районлары, Санжа областының таглык районлары, Жанубий Шинжаңның гарбидеги таглык районлар, Баянгулын областының таглык районлары, Турпан шәһәренең таглык районлары, Кумул шәһәренең Кумул шәһәре катарлык жайларның кысма районларында азырак ямгыр. Дөңгез юзудан отыра юқоры эгиздикке таглык районларда ямгыр аралаш кар яки кар. Юқоркы таглык районларның кысман жайларында отыр хал яки каттык ямгыр ягыды экен. Шимали Шинжаңның Шимали Санжа областының шәрқи, Аксу вилаяты Баянгулын областының шимали, шәрқи Шинжаң катарлык жайларда 5 балл атрафында, гарби шимал шамалы шамал эгизлерде 9 балл атрафында боран чыкты экен. Жанубий Шинжаң уймалыгының отыра ва шарқыда 5 балы атырапыда қипаш шарық шамылы чықып, қысмен жайлада оқшымыған дәрежеде құм бораллық аварайы көрілі деген. Шинжаңның башқа жайларда хава ұчық бәзді болытлық болып, шамал күчі антез зор болмайды деген. Күні күнге авала суватыды, достырымыздың аварайы өзгіршіге әр вақыт деккет қылышын алайды әскерттіміз.
1: Жоңчо байрымы кетсе, сөп сүзік толын ай бипаян асманды чахнап, чайксіз сеғыныш есіятыны қосқайды. 107.4 қатна санат радиосы әм мәйләннің Жоңчо байрымыны тәбірікләш білен бірге, көпчілікнің барлық ішлерінің көңілдегідек болышыны үміт қылыды.

мұлазыметлерден, әлі мұлазыметлерден бәкірілініп, соғатлерден иліп келешіңлағаны тәвсия қылымыз. Фолқы Абдоли байрамнысы, ә? Шесендікі дүкінді тұрмышық тамақла, достарымызға бәкі ғарайды, ә? Шоңын күшілік тәләпілі бойды мекмаларым ашқансы. Тегеншен чүйім, ау, тавен пейлу, фуливанның еніға иқанды етелді. Мұйды бәк күзел, тамақлары оқшайды, ішчім бәк жерайлық тұзыл, ақиқаттан жерайлық рәсім түшіп тұз, дақа қылдығын айты, яқшы орын. Оның башқа әлі мұлазыметтен бәкірләнгәш, есіл әзіз мекмаларыңыланы күтудіған яқшы бір орын мекмаларым ашқансын тәвсия қылдық. Оның башқа ең әм, ау, пәсіл шіркетінің еңгідің базағы сағана рам ішчімлікі, рам ДНДЖ ішчімлікі. Бұл тәнәркәт ішчімлікі, бұның мұ мұкапаты бәк қатта. Бірінші дәрежек мұкапат, мау Бәкірам Абдуәлі білән, мұсабықсын нәқмайданы көріш, беріп келеш, айырплан білет, еттақтамақ. Әміні пәсіл шіркеті өзістігі алуды, оны деген нәқмайдан рәсім түшіш, имзасы құйылған майкылағы еріш дегенде қатты мұкапатлар ба. Оныңдың башқа ені мұкапатлары йоқ дегенді мұ, сізген нәқпул мұкапат қап қалуды, мөтен босы ма. Шон досыланын кез сынап еқішіне, ішке вақтыда ағызыны ашқан дейкен ташылып әтмәсілікінлағыны, бау ағызыны, құтысыны ташылып әтмәсілікінлағыны, алайды әскәртіміз, мұкапат, қатты мұкапат бәлкім сізнің боп қылышы мүмкін, әмші нәқпул үшін өміт қылымыз. Қынаңлығы жыла, қайсы олады кетіп атысыла, давамлық елі жүріп әсіңіла болуды, кейінгі бір саат ені сіздер үшін әлі мұлазыметті болымыз, елі жүрлері, вәйекі қатнаш қайт сұрайдыған суал мәсілетлі, бұл сұрсаңыла болуды. Шинжан 1074, мәрхәмет. Құшырладың, Абдырым әпәдім.

0: Yol faydalanan da yol yakınsın, kar faydalanan da yol yakınsın, bazen yollara
1: var. Bolu Rehmet, Abdükerim, efendim.
2: Yol kardeş, mavi dost yoldur yollara var. Bayın kulun yolu sende açı kar yoldur yollara var.
1: Yani buludu, kepsiz bu dek. Ustu maşinci, başkala kıyım kiçek tikken. Yişo yanan aldı da maşilla anç köpemez, dedi Almas efendim, rahmet. Ray, selin yo.
3: Altay getirim çönürüyüm ama şimaldın cennetka yolda maşallah köp bulup mu her bir çıkış yolu Sibel'e o çıkış yolu en
1: altı
3: kış yolu o çıkış yolu maşin pek köp etkikim
1: oldu. Мында бір құшырын достылағы еткізейлі. Чунчу байрымы етіп кейген пәйітті Йөбін сетішінің жалыныш пәсілі башланды. Аптоным райлық базар назарат қылыш баш құрыш идарысы стимал әскәртмісі илан қылып, шәхір ахалырыны зияды орап қачылашыны пәріқландырыш, ақыланылық білән Йөбін сеті білішқа етекледі. Стималчыла мал сеті бағанда стимал талуыныны яқшы сақлап, содыгерләді зияды орап қачылаш, баға алдамчылығы қатарлы қануға қылап қылмышла балықыны байқыса, 12315 қызық линияға телефон қылып, әріз қыса, яке әквал пашқысы болуды. Достарымыздың мұшу стимал жарияны да диққат қылып, өз ара назараты болушыңланым әскәртіміз. Құшырладың Риас ісімлік достымыз, Гауджа жоңын тарапләді бәк иғыр тосылыш ба, деп көрікнің асты лыққыды тосылышла әлетке, қайсы ел бүлгі болғиды, құшыр бері өткен болсыңыз. Оның башқа пәйзулла көрлідің үл қәвірі, көрлан нәшпітзар чоң үлі. Қошлиеда машылла бәк жиғлікін тосылыш үйоқ, дейді пәйзулла рахмет. Оның башқа ене сәйфиян. Сәйпіңнің кіпіне мөлті қан бағылы деді. Қане, біз мұ балырым білі аңлауатымыз, мұңлық авазыңланы, менің мұ қызларым ба, оқуатқан, чүкім, ресет шықылымен, сәнің авазыңланы аңлап мә ашына ойлыдым, деп Нұрбия ханым. Арзу, арманлары әмәлгі ашқай, ашсыңыл чақның, ә? Ені ұшырладың мауы, Сашуайның ұшырады.
4: Қанауының жасымады.
1: Яқшы.
4: Мау, чүнші байрымы да, әкәліштің күсі де, әкәләмдіңбіға.
1: Әк алыды. Нормал әк алыды. Шынамлен түн өйгін саат кесат нөлдің бұрын, достырымыз, аптымобылыңлаға, амырақ аптымобылыңлаға, лыққыды тошқыш қылып май қачылып алдыңла ма? Май қачылыған достыла, түн өйгін 24-ші сала кешті май басы өрлейді деген ұшчырын біз еткізгендің кейін, шу ұшчырын түн өйгін ені бір қаттым әскер тұққы. Ұшчырын аңлығандың кейін, азырақ осы мы бір? Пайды босын, деп ойлап бая кешу, ұдыл келтіріп босын бір майқачылы баған дұсыла. Майқачылы дұқ, яғыманчылық пайды аған болдық, деп мұна бір бізілен бір бәкірләңләчу. Хош, ұдаса, әр вақыт кәйпиятыңла, яқшы босын дұсыла, яқшы күйлірімізлі әмірі, мәрхәмәт.

0: Қынам сауылығы достарының кәйген үл ұшырларыны еткізейлі достарының ке қызығылықы көптің көп бір әхмәт. Армағай сілә достар, мал өсімеклі бақытысының алдыда машила бәк көп қарыштарып рауан деген ұшырыны сөйгі әвәдіп тұн. Пәйзулла, шында яқшы кіра қыватқан мән, қан ақамның мехман қығыз келіп, мене ожу тұққала, іштен түшәй деп іштен түшкен мәжбүр болдым. Иман қылмай деп тұрып алды қараң. Иман қылмай деп бір обдан пұл тиіп басам деп тұрмын. Мында емес маша. Ішкелес яқшы ішкел екен. Әлекен бірістен кешмей болмайды. Ішкелесінің бәкірілі ме? Ішкелес болыш керек десіңіз. Онда болмайды. Осал аш көзілік оқал. Әм онда қығылым болмайды. Байразия неміш олды? Байразия. Байразия бір пач рәсім әвәтіпсіз, бір машина рәсім татып әвәтіпсіз, лекен нім болғалықы не білмедің? Лағмен неме жамен білен қошап, шында білен обдан явылып чыққанда екімі тұрсыз? Мау Дженсазен тарапілә, Чифан тарапілә бәк тұсылып кетті дейді, ри әс. Бұрысыл му, рызалет му, шықып ар әс тәпсім қойған достымызген, рахмет. Ondan başqa Bayraziya Reminlu tərəflər yollar avan deyə dor rəhmət. Abdurim əpəndim.
1: 174 qozide yol xəyri. Dixra tata yolu. Çikən zor yolu xəzim, birinci zor yolu qara bağlı yollar avan.
0: Boldu rəhmət. Qəni yen davamlı xüçürlərdən əvətinlər dostlar. Şiyunu aldır maşıla səlpəl köp deydi. Toxtusla. Бір тесла машинға тоқтысла деп бір қатын жапылып апты деп күліп еті қапты. Мен іштекілі о қатым оқымай, тесла деген қатының пейінгінші езіліше деп ойлап мәл екен. Өзінің ісімінің езі басы жашын орныға, тоқтыса бір, тоқты тұрсын деп мұнда ісіміне. Қош, үшірләдің, ма сауылы шималдың жанупқа қашқар шарқы үйолы көріктің, ма о, бәшқа бәт көрік кәйте қил, равандайды шыр әлі рахмет. Бадам такси, екен іштіпақ үйолы шарықтың ғарыпке, қошылың е равандайды бадам такси рахмет. Әмсә, енді давамлық мәзмұларымыз құлақ сейлің ла.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының Қанун Сізге Хамрах Программасы.
1: Дело вә Қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дело вә Қанун сайынсы.

Сөйімлік читослар дектіңла давамлық программымызға орынлаштырылған мазмұнларды болсын, төбәнді аңлайдығыныңла мән вә менің вәтінім Джумхурият ұнтымайды сәхепсі.

Қадірлік достар, программамыздың давамлаштырватымыз, достарымыздың келген жол ұшырыға ене давамлық диқат қылымыз. Алынғычымыз Алмасының жол ұшыры. Шиюенің алдыда автомобил ықымы сәл көп екен деген ұшырыны қалдырыпты. Рахмет, ене Лаңтиен тарап Фукан Кодсығы қарап меңішті автомобиллары жеқ деген ұшырген. Рахмет сізге. Достлар, енді давамлық үрімчедегі арқайсы юланы әхвалыға декат қылсақ, Гауды Харитсының санлық мәліматыға сасанғанда ғасырның өзді Хаунжоу шарғы көтісі, яны Чаунчон ұттырүйлідің Бейджин ұттырүйліғі кәгеде, шарықтың ғарыпке маңғыча, шарықтың ғарыпке маңғыча, бұл бөлекті тұслуш интайын еғірген. Енді мүші елді ғарыптың шарықы маңғанды мұ тұсылыш бәкен, әмді қаршы тарап қарғанда сәл ене кеткен, лекен оқшашыла мүші ә, Бейджин ұттыр елдің Чаңжон ұттыр елгі кәгеде қош елінішті автомобилдары жаққан тұсылыш бә. Бейджин ұттыр елі ені ғынан шарқы елдің қашқары шарқы елгі кәгеде жәніптің шималғы маңғанды мұ автомобилдары көп тұсылыш бә. Итпақ елі жәніптің шималғы маңғанды мұ тұсылыш бә. Гонхуй көргідің Хуңшан елгі кәгеде жәніптің шималғы маңғанда Сайолия, Сайолының қошым жолыда, үші жәніптің шималға маңғанда бұл бөлекті мұл тұсылыш ба. Йоншан Кутсының қошым жолы, яны Шаншақы үтішмі көріктің шарқы ішкенде айланмаға кәгеде, ғарыптың шарқы маңғанда тұсылыш ба екен. Онынан башқа, үрімчі санжи жолыдың Бейджин Бейлуға кәгеде ғарыптың шарқы маңғанда мұл тұсылыш ба екен. Бейджин Бейлудың ғынан ғарып елуға кәгеде шималдың жәніпқы маңғанда мұл тұсылыш ба екен. Ені қарысақ, үші Турбан, үрімчі, Дахуаншан юқыры сүрәтлік таш жолының чықыш еғіздің Сай юлы, мүшуті сүрәтік юлы қошым жолғы кәгеде шималдың жәніпқы маңғанда бұл біләкті мұл тұсылыш болу етіпті. Йохаунанлу, яны мен юан ғарып юлыдың шинмен ғарпы көтісігі кәгеде шималдың жәніпқы маңғанды мұл тұсылыш ба. Демәк тұсылыш болу атқан ел біләкілері найты көпкен досла, шуңа елғы чықыштың бұрын. Мұшу Гауды Хайритсідің пайдылынып, юланы әкваліға қарап, яқшы планлап, чықышыңлан үміт қылымыз.

0: Әнді қауды қарайтыстығы бір қысым ел білекләнікі ғазірғи қатнаш әхвалығы қарсам, Хангжоу шарқ елі ең, яни Чонгчин отыры елідің Бейжин отыры елгіжі болған арлық, шарықтан ғарипке автомобилла интайын көп, ығыррақ тосылыш ба. Оның башқа Қытан жанып елі қошым жолы, яни Гуанхуй көріктің қоншанлығыжі болған арлық жанып автомобилла көпірек, азырақ тосылыш ба. Штыпақ елі, яни Минхуа көчістің Қыпин нәлуғыжі болған арлық жанып автомобилла көпірек, азырақ тосылыш ба. Бейжин отыр елі, яни Қынын шарқ елідің Қашқар шарқ елгіжі болған арлық жанып автомобилла көпірек, азырақ тосылыш ба. Хангжоу шарқ елі, яни Бейжинг отыр елідің Чонгчин отыр елгіжі болған арлық ғарыптың шарқа автомобилла көпірек, азырақ тосылыш ба. Бейжинг отыр елі қошымчы елі, яни Бейжинг шимал елідің Хынан ғарып елгіжі болған арлық шималдың жанапқа автомобилла көпірек, азырақ тосылыш ба. Юңшүнде қошымчы елі, яни Шаншахы Лиджа Чаудың Доң Архуангичі болған арлық ғарыптың шарқа автомобилла көпірек, азырақ тосылыш ба. Қармай ғарып елі қошымчы елі, яни Чарбағы елідің Шебелі оғычы болған арлық ғарыптың шарқа автомобилла көпірек, азырақ тосылыш ба. Әнді достырымыздың кәген вейшін сұпымыз күчірлігі қарсам, Абдо Акымыз, Әхмет Нияз, Қарқаш, қатарлық достырымыз өзің программаны аңлаватқалығыны білдіріп, күчірлігіні қалдырыпты. Яны қарайдыған болсақ, Адылжан, Адылжан мұ өзің аңлаватқалығыны білдіріп, күчірлігіні қалдырыпты. Адилі деген достымыздың ке, авазлы күчір етіп кепті, аңлайлы е? Адыл.
1: Хидайет қыз, яхшы мұ, ел қарайдыңсен нәлі, тұмарыс маңғанын үшкені тұсат кетті.
0: Болды, ә?

Досырымызды Рошен Гүлә, Қашқардың елі үфтері, нұң сәнші доқтырханы алдыдық елі арауан дейді. Болды, рәхмет үфтеріңізға. Абдырахман Сомкете, Абдырахман Ақымызмы үзің программын аңлағат қалығыны білдіріп үфтерлерін қалдырып тоқ кептен кеп рәхмет.

0: Әнді достарымыздың Асияның ке, авазлық құчар етіп кепті аңлайлы е? Асия қайсы ел білеклердің ел құчары бәді екен?
1: Бидайет қыз ел құчары бәді екен, үшін доктор қандың ең аладылы қол қаратманға өзімет секілдік қыдаңлық әр қатшы мерабын.
0: Болды, рахмет. Достар, бір тараптан еқімлық күйләдің хозырланғаш бір тараптың ел құчары аңлаймыз достарымыз бәгені, яны бір тараптың мүші қатнашқы дайыр білімләні аңлаймыз.

Әмдейбейшін сұпымызге достарымыздың кәге офчерла қарсам, Әсмә Гүлі. Бұлды-бұлды сіздің офчеріңізді тапшырып алдық. Оның башқа Трентияна мен бәке ақтырып аңлаватты мән дейді. Әхмет Нияз қарқа сіздің офчеріңізді тапшырып алдық. Абуду ақымызды ел офчері дашымен шаушымынан алдыды машинла көпір әк дейді. Бұлды ә? Шаңянпу Тұрсын. Тұрсын ақымызды. Тяньшан районы Венка Майданы алды кызыл чырақ, Давен Жанып елдеке кызыл чырақ тоқтап қағыл 20 сатын иш кетті, пақат мамамыдық, хабар қып қойсаңла боп тікен, деп сізді. Болды, біз ма офчырыңызды мұнасәтлік орылағы еткізіп қойлы. Оның башқа Росен Гүлі, яқтырып аңлай.

0: Аматымен деп сіз болды. Олмас, данлық дөңді машинла сәл көп дейді. Болды рахмет, Нижат такси. Хотенді yol үшчірі, ғарбі Бейджин yolі қалық мейдандың гүл бақы меңішті. Автомобилла көп дейді. Болды рахмет үшчіріңізға. Онында башқан Нұрнен кей ауазы құшчөрі етіп кепті анлайлы. Нұр.
1: Жиын дады, ма дабаза қарап маңға еңілі шықтыда, шықтылтарып,
0: Омыраққа қатнаш білімлерін айт, яқы сөзләп әдіңіз, яқшы нақшылады ұзырылын алдық дейді, болды рахмет ұшырыңызға. Яны ұшырланы еңіліп қарысақ, Чидавен, Бадавен, Юли Раван дейді, Патугіл ханым, болды рахмет. Нұралиның ке, авазық ұшыры етіп кепті аңлайлы.
1: Салам, бір езі ерті бұтыр, қайшарым, ұшыры, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз, ауыз,

Сөймекалық ұчыламана кәшілік елдіріңізді бізамыра программымызды башлап кетті оқында қоса программымызғы қыны ұчырлан елдіп қатнаш қайсыла вейсен салонымыз Шинжан 1074. Бүгінгі дәмінішті қандақ пайлиятланы орылаштырдыңла, нәлі кейті ватысла, әназірінің өзудімі бәлкім мүші байрамлық дәмеліш, мәсіләні жығылыш, жәм болуш мұнасиеті білән пайлиятланы, мәсілән сұғырланы тәшкеліген достырымыз мұ болуш мүмкін, шының дәк әзірінің өзуді шу жайлағы қарап кейті ватқан болуш мүмкін, қайны ұндақ өзі аңлығычыла өзіңланың ұшпатиятларыңланы анчы мүнчі әмбәкірілігі әш, шу кетіватқа елдіріңладың ұқчырланы беріп, қатнасанла болуды.

0: рахмат, рахмат, аңлыгычлар. Мен мындай кыйнайты шок жырларны куйп айга вактымызда, şu жырлардын өрмөтүн кылып, атлышкаларга түшкөн, сакрап таклап, ойнуган, şu аркылык кепиятларын көтөгөн барлык аңлыгычлар силерге рахмат, Әші сіләні келуду, келуду деп маңым үшін дақ тәкіп қылдық. Программымызың башланғалық әлбәтті сіләнің келі шыңланы, шының дәк үшчірілігіні бері шыңланы білдірді. Әді қоса қанай үшчірілігінің аңлашын бізің башлап кетіміз. Абдекерім лирик, шымалы достық елі, байынғылың елі, ғарбы бажақу елірді машин сәл көп, тосылыш йоқ деген үшчірілігіні бәген кән, айолла, раван кән қо. Давос яны нурның үшчірілігін аңлайлы.
1: Barizet tetre tetre yaxşım tələ yolxar bir şarj onu aldı qoşulmuş maşın ki bazarda satılır zikrədə.
0: Maqul buldum. Bay yigit edim şu tamaq toşuydu qalla yuqur sürətli kötürmə yolğa çıxmısanlar tez sürətli yoldan. Tas qaldı mən soqub putun osman qıb qoğulay diqqət qılınlar şo prostamla. Ay da putur yollapdı bay yigit ha. Bunu düşdümü yollap dikənsiz qo. Мен те хазыр буга иш окшойду депти ма бай егет. Лекин эмди мушундай тез сүрөттүк жолдорду мен баткан мушу токсиклерди айдап аткандар болсо, катна сакчылары вазифа ижра кылып атты. Кайсы күнү биз мун кечеде мушу катна сакчыларынын ки чарлашкы чыккакты да вазифа ижра кылып чыккакты биз мун чыкканыбызда дал мушундай акбалланы мун. Ман мушундай жол жүрүшлөрүн бир тарап кылган, а? Халык жолдорда кошулунчу машиналар көп, алайда тосулуш жок деп учур берипти Абду. Onda olsa Abeydullah'ın uçur ya?
2: Yaşşım, yaşşım.
0: Vanka tarafı tosulup da da. Bugün Vanka'ya bağlam. Xeyli bağ yaşın karaganda. Adatı bayram külür o. Vanka'nın atrapıda maşın mı lıkkı da adam mı cık. Badam taksi. Qiqas naqşı bilen kegen zökre adımız gotluq salam. Yagen birinci başlanışına aldıdık yollar avan da puçur yollaptı. Rahmet de. Roz janga qilgan.
2: Salom bermoq istiqomat zahrada yaxshimi oqshomlar deb qo'ysam, Qashqar yo'l xaroyatim Qashqar. Yetgan yo'lroq yo'lim qo'shilib yo'llar ro'ykan. Men navbatda maranoga asmundo.
0: Mavlud yashq cho'ng bo'lib qolgan bo'lgandan keyin manda vaqtlarda aram elishqa ehtiyojlik muhtoj bo'lib qoldi. Shunga aramasingiz eling. Amma yashugan degan chiqib ishlay deb. Ау яшлыкты ишлейли деп мында дийишти канды бу ишларны шуны тогру түшүнүңлар а Анаргүл силер аңлашны халайдыган кептин бирини кыпбадым мен башка кеп жок мен бу кевезикти бир жан ойноп аттым ана дейди го яхшы Анаргүл сиз мы обдан мына ярайсыз мы нақшыларны куйпайга вактыда мында учуп ойноп басам шу нақшы айткан хам бизде куйпайга адамның маадыгы чыкты эмесмы Yeni çoğu, yeni karaydıgan bolsa, hazırım Abdurrahman Somkichimo anlap atkanlığın jırlaplı keledi go, menin bu fikam qarşalımız dep uçuryollapdı, oşunda qoldi. Mao, yeni bir anlıgıçımız 0558 degen anlıgıçımız qarşalımız Ökrey xanım. Çoğ maşina edip ketip itip anlap atmız. Sizning bugünkü joncho bayramınızğa mübarek bolsun dep uçuryollagan ekan, rahmat rahmat birge bolsun. Анда осы Мәмәтчикам алтын тоғырақ кәк құсын.
3: Құлыз жақыр әкіл құнда ауаныз жақсы мұ?
0: Яқсы.
3: Құлыз
0: мұ? Құбдан.
3: Мәл кәсті бір сәйқордатының найелі дәп. Ағы сәйқордатқа тәлі құлға, тіләді Аллах тілән. Құлыз жақыр әкіл құлық болсын.
0: Болды, болды, рахмет.

0: Мен де сізге арқылықтарыңыз шоқыр дұшыларға салам.
1: Болды, рахмет. Сіз ама әтмәкте оған қордақларыңыз, тамақларыңыз шүнчілік оқшысын. Сіздің ғой тамақларыңыз оқшайды, оның кәп тұғыр кәмеді, Мәмәтчік, Мау, фламинго үй деген досымыз немі шоп кетті деп, нә немі шоп кетті тұп тұрыңа, мен бір қарайы. Яқ, ма іш болмапты. Бұ қаджанқы кеп, ма қаджанқы іш, азыр қышма, мау. Фламинго деген достымыз. Бұ машинның нұмыр тақсы ма, такси машинды бұ ақы дұттағын елқи. Әлкі әйк, неме әдем әмәсту, әлкі мұндақ әдемнің кей модылы әдем әмәсту, әлкі мұндақ әдемләге кейімләні күйгізіп құйдыған бір модыла бағу, кейім күйгізіған бір модыл мәқсіз. Әштәмі кедесем, бұның чичі ва ке, жүзі дұму қашылыры иніқ кен, құлы мидырава туду. Әй, бұ, анда әмәсту, ә, біз сіз бір түшендіріш беріп едің ақ филамынғы бұл алдығы өтіп ма таксиінің ке немесін таты алдыңыз мұ? Машин нұмыр тақсы қандай ке мүшін таты алдыңыз мұ? Филамынғы амын әвәтіп сіз бір түшенші берің амышты ұғырсы да ма бұ? Қарсақ ма вайханды кетіп атқан такси екен кейіні де ашу лыққы да құбей жанға бір үш мұ төт үш төт ой жон ма үш жамдан кен әмі манда ма чамданы хубишанғы селиш мауылықы тарықты көрүліп бақмыған селиш әмі бүтін орынудың хубишанның әмі орындың тулық байдыныпты ішке чамданы янту ең бір чамданы ел хубишанның кейлік ішік бағу ішке чаплыған асаста бір теңіп ішке чаплап теңіп тұрып ол бір көтіріклік ел чамдан ұстыда әмі хубишан ечіқлық шуның білән тән ұмы ечіқлық ашындақ лекен әмі теңіқлық Аш дәулеті ке, аны янда кичкені бір орын чықып деке, бір адам отырап кетейді бір бала. Бір алы бұлмаш көйіне ке баған бала, чақмақ му, алы бұлмаш бір көйіне ке баған бала, тұтым мейді рава тұды. Раз әдәм му, бұл му, мә азырғы жәнем қыламды. Филамын ғу, мені бәк чихиялығы сейвәтмей, сіз азыры бұл түшенші берің аманыңға. Абду тәнтәрбе йолыры раван кен деп үшір йоллапты. Абдулат Зөкре ача, азыр сай йолды бір пәді ұсыл ойны бәтті машиндің чүпла деп, я, анда қымаң, мәсіз анда қылың демедім. Ишчыңыз ойнысыңыз болды, йолды машин әдәп кетіп атқан болсыңыз. Өзіңіз құдаш ойна ватқан дек, ойынған дек, ашта ескіп тұрып, маңсыңыз мұлей берді. Ұсылын ішчыңызды ойна, Абдулат сіз такси әдәп кетіп атсыз жұму, адам әнсіретмей. Мен дейінім, алық өйлі әді. Анынды кемедақ бір тешілады аңлағы батқан бұлсын шу ойнаш имканиеті бала ойнаңла дедім. Анда машина едеп кету атқалы мәқсіз машины сай олды тоқ тұтып, қаттарлы күштін бірінің қылып. Анынды кен нем болған десі мұзекре адам тазы ойнайдыға мұзекер теппеге үземіні тұтып алланмай. Елқы қырлық стаканды, елқы нем қысым машины тәпсім ойлықы, кейім тікіш машинысын тәпсім ойнап кеткен, елқы пақты атыдыға еді ке ауазғы, елқында ғып-ғып, елқы бір чықыдыған бір ауазлаба. Ашынығым ойнап кеткен, мында үзем тұтамай ойна кеттім деп, мында жүмен әнді. Әңі яқсы, ішчіңізді ойнан. Құйжан дағды қойшылын іштір аван деп үшір елдіп тұр өз жан. Жұлан алды машин сәл көпке, алмасының бәйген үшірі. Шәдінәм ұл, әхвал сұйырған кер әхмәт. Бұл ямғыр деген досымыз қызметші құбыл қылыш иланы шеріктімізге. Шкен әппәр қызметші құбыл қылымыз. Шарайтымыз найт, яқшы етақтамақ орылаштырылды деп. Әмді бұл 25 жастың 45 жаш әтрапығы жа яш шәкілімілеріні ұзы мәзгіл ішлелейдіған сағлам тәрбия көген бұл іш керек деп. Әмді нұрғын тәләпларыңызды деп сіз шерін қаным. Декен бұл немі шеркет? Ана декен бұл үйніқтен бұны біз баш ақырын ұқымай илан қып бұйып, мақыл деп беріп, ана декен үш күн шылтып елғыз еліп машин бәмәй, бәш күн шылтып әбді шылтып елғыз еліп қойып машин бәмәй, радиода илан қығанды деп, ана дәдін біз датыдыған шоп қамысын. Шуңа ана үйніқтен қандақ біледіған мұ, біз білмейдіған мұ, мада. Яны Нұр Новчори.
0: Жоғдан еліңірмін қашы елісі машин
1: кәсіп Көшіжен, алымжан дейді, мау медуң чүй, медуң ұттыр елда машинлы азырақ көплекен еллар аван кен дейді. Ел бас кек қылыңа?
0: Өрі зияпы бұл сөт, ұлсызды ел қабыры.
2: президент

0: Дишеммей, я Рушенгул демаламды, я Ушурджан демаламды, шкс билишлигенти. Біз демал, демалымен деді, демілің? Не бопты? Дедок, шлаатсыз, елімісіз мүшдім, энергия тулықлап тұмысыз, мағылық адам, яш күчен оғанда асан әмәс, деп мен манда, тек түшініп, тек алдығы өтіп, демаламсыз, деп өзі дейіштің бұрыма сорап. Мыштак кылды мана. Биз мына даданлар мында өз ара мыштак бир-бирибизге түшүнүшүп, шуну эле аны деген алдымызды кен бир байрамда, аны деген мени түшүнүйт да убакыт келгенде андын. Мышта ишла. Зөһрә ханым мау Мидон районунда хам тамак чыкырдыган Ахмарвайыт улларды хам тамак чыкырдыган Зөһрә ханым күлөрүңүзгө рахмат. Учар төрт такси Тяншамого юлдары да журналдык кегче юллар аван депту. Абдикерим Лирик беш кабатлы көрүктүн астылары сай шимал юлдары да машин сал көп тосулуш жок деп түрбөгөн экен. Яна аваз окчурладымы аңлайлы а Юсупжанга кылам дей.
1: Мотонун нумы таксити кагына.
0: Мотонумбу?
1: Нумулук мотону.
0: Ха, макул, макул, макул. Шин А, аяк Шин Q K 7040 7040 номерлук мотонун жол жүрүш кенишкиси окшойду. Телефон мушуну көйгүчүлөр болсо алакалашсын деп то Юсупжан 199 0998 26 42. Абду жакылыңа.
2: Зөһрә ханым, яхшымы?
0: Яхшы.
2: Мен да кызыл чырагым деп машинаны деп чыкылып кослап кетти.
0: Рахмат, рахмат. Булду аңладык, учурладың, а? Кашкадагы аңлыкчылар пайдалансын. Хотан шәһәр бакча жолу кошулуштар авандайды, жүрәт. Аңки саймачан жолларын айтыр аванкен, а? Абладның бәйгән учурын. Тұрғын амосимы деп тұр, мана көбінше жайызалады бағу деген шешімдегі азан аса деп. Ажда қысыңыз мұ бұла меке, шу ма саймачандығы майқачылаш пункті бағу жүнгөші ю, ашының кеді мұ ба, мәмі шәдін әп баққан, ашады ба адатта. Байқы сұрға аңлығы жи, лекен әмді ұл жықырақ аммақ жеке, ешік-ешікләп хейлі жық ешік алдығанын кепіні қылды. Әгер ұнда болғанда, ашу зауыт болалам, алақыласы мұ болуды. Шырәлі тұрпанғы кет барма, айла, йоқыр сүрәтік еллар аван, деп жүрі олыған ке. Ей, мана, ойнаңла, ойнаңла, бұпты. Үш күн байрамным қолдым бәме, ойна есіл әдәм, шында. Елі ұяқ кетіп атқан, елі бұяқты ойна ватқа, ені жу, ені кім, нә кетіп атуды, нәді ойна ватысыла бір. Ишімні ені қызды пекінла жоқ, әне. Әлен офчорын алайлы. Болды мақұл. Тор такси сөйрет. Шкен жайлама қошыныштыр аван ке, деп болып сөйкреті ашы үй додошағы беріп, додошай еп кәсек болады деп. Ашта қысақ бұлытты сөйрет түнігін деп қойып, қачан барымыз, саат нәтчеді барымыз, қауіс күні барымыз. Деген инық нәтчіміз барымыз деген инық демедіңіз шуны олан. Шу жайды қалды ғу, үйем шуның кейіні дәр кеттім өзсем, шуындақ бұрынымғы до-доша апырап кетуду деге еріңізді тоқта қалдыңыз. Теға мәрзияным чақыру амақ жоған тұқ, ішкі балысыным ева амақ жоған мәрзия.

Азыр қарсам нормал ке. Китбақ йоллығы түшкен дикелі е. Аныңдеке ма парлақна алдыдым башлап, тосылышқы башлап ту. Таки ма төт көчігі болға арлық, тоғыз жаңғы болға арлық рай. Оны да өтіп кесіңіз, ені тоғыз жаңдың бізің едарына алдығы жоға арлық түк йоллар аван кені. Алтынымса Абылайды азыр бұғды йолудың өтіп, ташы йолы.

0: Келдім, ташы өтшінгі келдім, юллан айтыр аван, тосылыш жоқ депту, Өмір, өмі чықпалван ұрулын иуатқан кептіп. Ролыны ұбдан ағызып қойды өмі чықпалванның ке ролыны. Шу ақты өмі чықпалван мо, яңни мо. Өмі чықпалван ұрулын шу кинола, кинон ішілігелі шуларлам, иплам өтеп кесін сілі аммаңла жұмы тұрмышта. О, рол, пәкат рол, о, бір кино. Дұрап, дұраш кетмейді. Иә, жолыда машина көппәк тосақ емес, дейді ай такси. Хотан шәһәр, Тайбей шәріқ жолы қошылышты раван, дейді жүрәді. Адыл ұшырылатты зөкірәді ағынымыз Тенжин луға түшмісін, ян ән лу білән, Туәнжей луға түшмісін демекшігенде, Янлу білама, данлықтан білән чықып кесуін, ая сәл тосылышқы башылды, аятның алды сәл тосылышқы башылды демек чекенде. Онда осы аштақылыңа, абаймен көйге вақтымда көріктің түшіп, білам ойолыраван, анын декен анемеге кәйге вақтыда, парылақның алдығы кәйге вақтыда, шу ядын башылап тосылыш бакен тұқ тауыз жаңғырча. Агар сіз ояду тумайтым десіңіз, азыр адыл дегендек, лам, данлықтан білән оңғы бұрылып лам іштіпақ елуға түсіңіз болды ена. Юсіп жа абай бір елан қылдым ғу, жұрыңыздың телефон нұмырыңыздың мұ? Шырәлі партиса қалда боран бізе ба кәлікін аптымобылла аз депті, Маршыпен әвәт өтқалла болды, тоқтысанла болды, азыр Абдысаламу әвәтіпті, қилыжық досырымыз әвәткен кен. Әмді лекен, әгер сілі мұшының тәпсілі ұшчорыны білсанла, әмді әвәсанла болды, лекен әмді әгер білмісанла, әмді жуанфа қылып, еллап отырышының орыны ұқ, чүнкі бұ шыпен қалы кәлді. Әмі үш алдығы өтіп, шу таксиіні татқан, шу нұмыры қанчы дегені білді қалла болып қаса, еллісанла болды. Тұрсынжан.
1: Кейіні шаплаға мәліқ машинның кейіні бір өм шық пелуан қолчақ бар шу оқсымынды.
0: Аяқ, яқ, яқ, рәсми әдемке ол кейіні құбей шанды отырап маңғаны. Яны, Мәмәт әлі 3800, тәсәлі ішқылып ма тәсәліліге, әмма, әй, мақыл рәхмәт. Рия сәтчінің нөтісі байрамда аңлығычылаға әмірі адап, мана есіл манымышында байрам күлләді Зөкірә керемнің авазын аңлап отыраптық, есіл, әй, жапа жақтыңыз деп. Мұшта да бір рғбәтләндіру кету атысыләді, мені ә, рәхмәт. Онда рғбәтләндірім саңлам, ішілі әлі біртім мән. Гүлән бәр қадик тұлттағандық, деген кеппіңіз іше қарғысы тұлттағандық деген мәні дұмыз өкірі керемдіп, шында түшен сұңызын бұлды. Қадик дұмышу, іше қарғысы дұмышу, деген дәк атарғысы дұмышу, бұл ей бірді. Деймісін, а, бала, лекін рас азырысыз деген дәк отырыпты. Шын дәқ бір қыл өзі дегені ташылап, қатыр Бүтін машиллағы шу нәзіріні ташылап, бірге шу пұтлырыны ташылап, ең бірге нәзіріні шу аптомобыллағы ташылап, мада отырыпты. Аның кейлі чақырып қақты да, аның декен бешіні қашылап, отырды. Яны құдыретінің авазы құчөре.
1: Басы елмай, қаны құмызы мен, Сүфәді, назым мән құрдыңудың қолжас істем, қолжас машин қалайжы қырауыр істем. Үштің шығыңыз, қазқапты Сүфәді, аман бұлың, саламет бұлың.
0: Болды, ма қолсыз мұәм шындаға, лауыта бейтіндің мау бұрычың ғыманған юллар аван, деп лауыта ойна кетіп атыды, шықылып бамыға ерқамы деп ұл лауытаның. Мұшалың. Йоқшымыз өкірі қаным, сілі әмі 60-ші кіргічі ішілем сілі? Күллінің бірді мәулудқан білән сіз пенсиеге чықсыңыз, қандамы қыламыз біз, ә? Овазыңлағы чүйдімайымыз деп жиғылап бір өкітіпті. Әм мәулуд 60-ші ішілейді. Лекін аялланың азырақ нәтижелі бұрын чықымыз қой әрләді. Ашта ері бар, 5 жыл бұрын. Kana kılınız hem daşta bulduğun gep, onundaki yaşla çıkıdı, bir türküm yaşla, naydı, cengi var, canlık yaşla, şu akta da yana. Yana devamlık, anlayımız ucakçı bağı yana, 20-30 yıl bağı, biz 60 yaşla kırgıca. Demne onda baldır qıyırt etme, yadem bir xil konunun 20 kıvetmeğe buldu. Bayamkı video top topta sazay boptu. Tügüş yaptı o şopırdap. Tügüş mey? Yok bugün kalıs cırın cırın mı normal işleydi kalı şopır olsa taksi şopırı bugün tek çıkan taksi şopır mı? Ağa o tek yolu bugün çıkanı. Normaldan da tecrübesi ba. Bir resmi bir taksi şopırı. Deydiğe mındak bir nemisi ba adam digen herkes onda akmakanı şıkınmaydı. Kayniye, buluşuğa, çamdanı selin. Onun dikin hobişanın işigini yoğun maylıqı nemisi içilip ketken ayak tek, tumşuk içilip ketken ayak tek. Oşundaylıqı iç koyup hobişanı. Onun dikin o hobişanın ki nemisige yeni bir çamdanını çaplap tenin. Ağıdı yeniğe bir oran çıkaldı sana da bir adam oda uzun. Kim aşta kılı demdi? Minunca şu ay tan çok mu inik sazay buğunu mu toğra şu sazay bulduğun işge bu esli.
2: Kimin şikirim 6-nji ýyllyk Şinjan Öktäbir Halkara Avtomobil Körgezmesi 10-njy aýynyň 1-nji gününden 5-nji güne geçe Şinjan Halkara Körgezme Merkezinde ötkezildi. 1000 hyldan artyk awtomobil, 60 hyl ýeňtiki awtomobil körgezmede namayan kılınıdı. Tümen ýönlik döwlet ýardam puly bar. Awtomobil sitip alaý diýseňiz, Öktäbir Halkara Avtomobil Körgezmesine berin.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Halkıra Çombazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperatorluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çinikş üyde terlik de çinikseniz. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianşan'daki katlı cemiyatının aşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16
4: Jongo Telegrafından Tiyanyi Akıl Karançıqi AI Akıl Köztüş ve Ailge Karançıqi Yaxşı Hemrayınız Yaşanganlardan Törmüşi, Balılarının Ögünüşi Ermek Hayvanlarının Herkisini Közdeleydü
5: Bütün güldük ahvalını AI Arkılı Kulaslap Bir buyruk bilanla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın hatirisini tekrar kömüsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen app detalını içip, başbettiki Tiyanyi akıl karançuk közlüke kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Halkıra Çombazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperatorluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çinikş üyde terlik de çinikseniz. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianşan'daki katlı cemiyatının aşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16
6: Balılağı nispeten etkanda Cumçul Bayrami üsteldeki aşı mezlilik tağımlarına kartılgan bolsa Ata-anılarga nisbeten etkanda Cumçu bayramı perzentler bilen cem buluş arzusudur. Başka yurtta turuvatkan kişiler üçün etkanda Cumçu bayramı öyge kaytıp cem buluşka bolgan tekassalıqdır.
7: Her bir adamın kalbide özge teve cem buluş buludu. Meyli bir ayrı plan bilirdi. Bir part salam xat. Bir kıtımlık telefonda paranlaşış ya ki sıllık görüşüş bulsun, hemisi kıyırındaşlık mehrini tihimi koyuklaştırdı. Arlıkını tihimi yıkıllaştırdı.
8: 174 Katnaş Sen'et Radyosu

Әбіл байқи жіпенгі қызқып сорапты зөкреді нәді бұға ішке өрімжін ұшу бұрлары қелі нәмі онылек шаш еді ұшы әркалыс жайды еді қандақ боп шына қоқ қағанды деп. Бізім ұқымыду қазір аз аңлықшыланың дегенде шы өрімжідікі мау байқуан ке кепкен. Өрімжіді яғымыға ям ғор пачса қалды түкеветті дейді ұшы. Бері валдыңызда шы тұрпан.

0: Онымаймын а. Болмаган болсо үрүмчүдө ямгур ягмаган. Үрүмчүдө ямгур якканда баамам тоз турпанга тазы бардыга вактын талыямды да бу Ширалиму. Хотан шаар тенеш шимал юла азрак тосалды дейт өжүрө да. Сыдыкжандын авазы кучурун аңлысак.
1: Булду.
0: Аблат Зөхрә ача Свендашының алдыдан Гуаньялу карап 500 метр маңганда төт йол ыгызыдагы чырак бузылып калды. Әмдә кейінгі бір нәтиже чырақламы шундақ кен хеллам қалайынған болып етіпті дейді мақұл болды біз еткізейлі Тұңқан сияны алдай да база маңғанды му машинла көп қаршылығын яраван кен Абдуның ұшчөрі ма Розыжан түмірігіл едарсын алдады машинла көп деген ұшчөріне беріпті Мухтар, 60 яшкычы микрофон алды да отырып, 5 жүмлі сөз қыппуғычы асырап, қиқылып, үтіліп, алтышып, бәмек мо, тәс. Балдырақ пенсиге чықсаңнан бұлды жапа кешіледі. Учақычы микрофон алды да отырамаз, мәулуд 60 яшкы кіргіче. Аялану ғой, әлік бәй жәмді, оныңдың кейін құш, азырақ нем қысақ мұ, бәкчіқ нем боп кетмейді. Біз ама немеді, біз ылқи, Амал байлык аялла андак бек кыйып калмайды жу бу кеп кылып бир 5 жумлык сөзүн кыппугу жасырап үмүт деп у яшлар кирген унда болмайды. Таки ахыр тыныкынын ахыргыча иш кылып бир азыраклымыш магдурлу болса бир көз пилдир пилдир пилдир кыгыдаклы магдурумуз болса хатыржан болон Мухтар бизге кылыйды бирмиз. Хам шундак болсун Мухтар э. Алдыт биздин пенсияны чыкырып Яна сүби сода сарына алдыдан да база карап маңганда машина ыкымы көп эмес экен дейди алмаса. Шалыясыз, Синжан халык радио станциясы иш күчкө актыда Расалат Насыр бабу гымты деп а. ПС чыкмага вакты дейди Расалат адамнын. Ширали Немені ойнығылы барды айла, оқу-оқы чоң мекендісі, бәк чоң әмәз, кіші мекендісі, біздің айлығы бірінші қолдың кішік ақамыны ағылы маңды, тұрпан аэродромыға, деп үшірі олапты. Шыныңға атайын сізінім кәл депті де, әбіпті кеп аңлан онда оса. Оқу-оқы чоң кен сізін үрімчіден үшін мәксіз тұрпанға ағылы кәл деген болған декен. Чоң мекендісі чоң әмәз деймә, оқу-оқы чоң омыз сізін ойалығы маңдырамайды, сіз кәл деп кәл үзәмейді. Yana
2: Asan sizdigen tashilgan injidimi?
0: Denjeji. Denjeji.
2: Asan bir ene qatagan bo'lsangiz.
0: Ma'qul.
2: Qanday cho'yiladi ba?
0: Buningki xitini chu men tushundim. Bu dastlab xato yozilib qoptiki. Denjeji emaske denjeji ismlik ekan-a. Mau den degan to'xtiki den. Je деген ыйлыкы же, ма же тодыки же, ешиштики же, же жөвін дедік. Анын кен жы деген ди жы деке жы, жылияң деке жы, ден же жы деген ішімдеке. Ашта езіліші шында екен, ашу кіріплан пәсілінің пәсіл рам ішімдеке десіңіз, ашу сізгі чаушы ашқаладың сұрсыңыз, ма палан ма ішімдеке шу деп сізгі көстіп қойдың. Езілші бай деген дәккен, ә? Құддыс ойлығыңызын айтып тұғыр өпті, ұнаудың бүгін кішік ойлы басыңыз меш, вәқәс өқ, ой оған деген ештің болмайды. Бұл ақпеші көтчелерді машинла көпірәк деген ұқчырына абду беріпті. Джеки деген достымыз бағар еуладым, ау вәңкі, тенша вәңкі қарап маңға еулін іште абду мобіл көп, вәңкі Гуанчан қызыл ешіл чырақта. Ама чырак кашылы көрүлүп янмай кетипти людун кужагындайды а мунасет корулага инкас кылып койгон болсаңлар деп болуду азыр биздин нөөбөтчү мухарир аңлатууду Сапар шундай го Сапар азыр мабу жекениңки бир учуру бакке шуну инкас кылып койгонлар дейди азыр окей макул.

Қаласы үрие сізге мен ма телефон нөмірін әвәт өттім. Мүш бойчу вейшен қасыңыз болды. Ма қатыдығала үриетке нұмырынлан әвәт берме үриесілен тәшкілләйдіған болды. Асия, Бұл-бұл көйе, де, Патүгіл ханым, Әсмайгүл телефон нұмырынлан әвәтіңла үриетке лам еллап бірме. Үриет ғұрпы башлығы болып мұшу ішіне. Ма баш ұттырғы чықағы чи, ұттташты оғы чи шу болған екен үриет ма сіләні жығы бір тәшкілігеш тұсын. Қадірлік аңлықшылайын адам құчырла білін программымызға қатнасанла болуды. Вейсен салонымыз Шинжан 1074. Әсмайгүл болды, нұмырыңыз келді. Сәви, әді сұңыңызым ба деп, онда сұңыңызды әвәттіңе болды. Он әдемді үш кетмейлі жұмы, онда үш кетсе кейін қетімліқті болсын. Ашта қылайлы болмысы. Болмысы чаттақ чықыды, мәм иман қылмә деген, бек ешкет мүсін, чықым мүсін. Қадірлік аңлығышлар, онда қосы, мау программымыз арлығыда нақшыланымы аңлау атысылай, мау бір ұшчыр бәді, шу ұшчырыны еткізу әткен болсақ. Шықымын жүгірім етінділік магистр аспират имтанығы тізімні түш вақты әм дәсіліпкі имтанының вақты бектілді. Магистр аспиратлық имтанығы қатнашмақшы оғала белі-веліңла. Мар министерлік еқында шықымын жүгірім етінділік мәмлекет бойынша магистр аспирант қобыл қылыш қызметіні баш құрыш бәлгілімісіні бесіп тарқытып, әр қайсы жайладығы әр қайсы аспирант қобыл қылыдыған орылаға шықымын жүгірім етінділік мәмлекет бойынша магистр аспирант қобыл қылыш имтаны қызметіні яқшы ішләшіні орылаштырушмық лаштырмы кылды. Бәлгілімдә мұныла айдыңлаштырылды. 2027 йыллық мәмлекет бойынша магистр аспирант қабыл қылыш имтанының дәсләпкі имтаны

0: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәсімілеріні тоныштырымыз.
1: Автоном райлық партия комитеті партияны омымызлік қаттық идары қылышыны ұзақчы бошашмай алғы сүріп, партия рәхбәрлікіні ұқтсади іждімайы тәрәқиятның әрқайш тәрәпләрі күткіл жәрияныға сыңдырып, партия құрылышыда үзліксіз еңі нәрі.

0: Үнімге қарап пайды айырышны бірләштіріш әндесіні елғы қойды. Амма ижарақи, пай мәбліғи, шақыдың ибарат үш өліш кірім қалды. Ақтун аясы Чарлон базарлық партия комитетінің шужесі Ли Хунжин мұндақ деді. Азыр кент ағалысының отырыш кірме 20 мың юан еқылашты. Алт кентінің коллектив ұқсады 1 миллион юандын ашты. Партия құрылышы арқылық етекчілік қылыш әргізімі құрық кепеміз. Аммыны тұрышып ішләшке етекләп, кірміні ашырышығы ярдан беріміз. Баш шуджи Ши Цзиньпин, нәзірге білін қоралынышны сіжіл күшейтіп, ең дәбір жонгучу социализм идеясы арқылық қалыпны мүджәссімләш, рухны таулаш керек деп тәкітті. Бір елдің ян Шинжан, жәмиет мұқымлығы вә әбәді әмірліктің ибарат қызмет баш нишаны вә мәркізі қызметіні чын көзіліп, ең дәбірдігі Шинжан кадрлары дәріс қансы паалетіні дайымлық қанат яйдырып, кәсби, системлік, дайымлық мәқсус консультация арқылық нәзәрге өгініш бен қызмет әмәлетінің чоңқұры юғырлышығы түрткі болды. Абдуным Районлық партия комитеті тәшкілат бөлімі, бөлім ішілері хәйетінің әзасы Осман Талып мұндақ деді. Бұл ел кірген нұмыян дөлет қауіпсілікіні қоғдаш, жоңқа мүлліті ортақ кәвдісі құрылышыны алғы сүріш, өзгеде әвзіл кәсіптілеріні тәрәқи қылдырыш, сүні әқіл қатарлық 11 мәқсус темі тәсес қылып, 8 қарар дәріс тәшкілдіп, 93 мүн адам қитім тәрбиелеп, партия әзалыры қадырларының, партияның ижади нәзір кесіні әқиқи чоңқыр өгініп толық өзләштіріші, социалистик заман вилашқан Шинжан құрыш әмәлиеті де техму дадыл сімісі келіп, нәтиже яртышығы түрткі болды. Бір елдің ұян Шинжан мәркәзің 8 түрлік бәлгілімісінің рогені чоңқыр ызжылаштырыш, өгініш тәрбиясының нәтижелеріні сіжіл мұстәккемләп бәкен айтып, тоқыр сиясы нәтиже қаршыны тұрғызыш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиясыны чоңқыр қанат яйдырып, партия әзалыры қадырларыны халық үшін сиясы нәтиже яртыш, әмәлі ішіліп сиясы нәтиже яртышқы етекледі. Стил дұрыс, кәйпият тоғыры болған сиясы экология арқылық, яқшы тәрәқият мұхитті шәкілдендірішке етекчілік қалды. Партия байрығы елінішке етекчілік қалды. Әмәлі ішләш арқылық жауап қағызы езілді. Шинжандығы әр дәрежілік партия тәшкілатлары вә партия әзалары қадырла әмәлі әркеті арқылық баш шуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөздің рухыны әқиқи әмәлиләштіріп, әр мүлләт аммысыны іштіпақлаштырып вә етекләп, социалистик заман вилашқан Шинжан құрыш сәпірде мәрданы қадамды ілгерілмекте.
1: Әмді станцымызның партия құрылышыны етәкші қылышты чың тұрып, тәрәқият олыны мұстәхкәмләйлі маузулық обзорын аңтымыз. Байрақ нейшанғы етәкчілік қылыды. Байрақ күшіні мүжәсәмләйді. Шинжан қызметіні яқшы ішләшінің ашқышы партияның омымызлік рәхбәрлікіде чың тұрыш, партия құрылышыны күшейтіш. Партияны башқұрыш, партияны идары қылыш сияси мәсулетіні пұқта зімімізге еліп, тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғызыш вә әмәлді көрістеш

көпчілік қылмықыл тәмдікі өбін ешіне ақтырды. Әмі көп қысым қеридар шекерні аз селін, яғы көп болып кәтмесін, сағламлық пайдылық болсын дегендек тәләпләріні қойды. Күтінішкі болған ехтияжымы Шинжаңның өбін базырға аста кіріп келді. Еқында Шинжаң тибі дашуыз қармықыдекі 2-ші доқтырхана

отқаштек 5 жолтозлы қызыл байрақ есіліп ту. Шамалды ләпілдәп тұрдыкен. Яны бір қысым қадеми ұслоптыки най чырайлық нәқшілі бакен. Қойық байрам кәйпиятын ес қылдым. Джоңчу дөйлет байрамдың ибарат қош байрамды ойналды. Ойынға нақш ұсыл, чалғу, ғайри мадди мәдәният мұраслары көргезмісі вә қалық өріп адеті юғырлып, саяжыларыны келіп көрішке жәліп қалды. Ойын 10-ші айның 7-ші күні кече дамнышыды. Артист Ибрай Жақыпқан мұндақ деді. Йортымыздың нақш ұсыл, ғайри мадди мәдәният мұраслары чалғулары әнәнви той өріп адетлеріне сәхіне келіп чықтық. Ойынымыз арқылық тех мүкөп кішіге

0: Дәшен сұпымызға кеген ұшырлардың чөнтен сізді ма қаршалымыз, яқтырып аңлаваты ма қаршалымызға ұшырына әбәді. Айшем Гүлханымы, риясатчы яқшымызсіз, достлар яқшымызсіла, кәгін аңланы қаршалымыз, мәмін айт яқштырваты мән, көпчілікнің жоңчу байрымыны мұбарәкләймән, дәп ұшыр беріпті бүгін сілә дәмамын аңламы, дәп. Дәмалымыз программыдың түшкендікін дәмалымыз, достлар. Мұшта байрамлада сілә білән бірлікті, мұшу радиода кән, достларға қызмет қығымыздың айт қошалымыз, ұшыр елі батқан достлар әмінланы қаршалымыз, Мәрием сіздімі қаршалымыз. Программызын яқтырып аңлабатқан мұшында көп аңлығычы достарымыз, достлар. Біз қандақ мұ қызғылық білән программ ішлемәстікі бағанымыз ба дәйсілі. Достлар мандақ. Әмде жоңчу байрым мұнасыбеті білән сыртқы чықыдыған саяатләге тұқай оқлашқы бардыған достарымыз көп. Мәйлі пойыз станцы болсын, яки мұшы ұзын еллық аптос бекетлер болсын, вә яки айырдырым болсын бардыған достарымыз чоқым жық болды. Шоң адәті кі вақыттын бір асат бұрын пилалап, андын елғы чықшанларын тәвісия қылымыз. Бағандың кен ұзаңладжы дейдішіп қамайсыла, өчірет тұрып, мәсілі, вақытым қыстап қалды деп, жиддейлік болмайды. Шоңа әмішіні бір лайықы да орылаштырып берішіңлардың тәвісия қылымыз. Әзізі дәмаңдайды, әмаңланың байрамдық ештіріңлардың оңшық бұлышыны, тенаңланың саламет бұлышыны чиндилімден үміт қылыма деп үшір беріпті. Онда болса давамлық вейшен сұпымызға кәген ұшырладың. Сәвей сізімі қаршалымыз. Жоңчу байрамыңызға мұбарәк болсын деп үшір беріпсіз. Рахмет барлық достарының жоңчу байрамыңларға мұбарәк болсын. Онда болса қадірлік радио аңлығычы достар, ұшырланым үшіншілік аңлайлы әмді программ мәзмұларымызны сілігі еткізішіні башлаймыз.
1: Сәбәр үстедігі жимжетлік адамны чарчытып ұйқығы башлайды. Әмі рух құлым.
2: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
3: Әлбәтті.
1: Сәбіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет бегішлайды. Сәпіріңізді біз сырдаш.
2: Сәпіріңізді біз сырдаш.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
5: Ой, сәпіріңізді біз сырдаш.
0: 9 айның 23 күні мұқпырның Джунго Төміріол өрімчі идарысы Гурохи Чәклік шіркетедің егіліше бұ еліқ Джунчу байрымы дөләт байрымының етіп келішіге әгішіп, саят қылыш тұққан йоқлаш үшін сәпәрге чықыдығаланың ихтияжы мәркезлік қойып беріліп, Төміріолада яздық тәтілдің кейін, яны бір қатым йолочыла йоқыр пәлі мәзгілі шәкелленген. Төміріолада 2026 жылық Джунчу байрымы. Дөләт байрымылық тәміліш мәзгілдегі йолочы тошуш 9 айның 23 күні башланып, 10 айның 8 күні ақырлышыды. Cəmi 16 gün davamlaşıdı. Jongchu bayramılıq qısqı musafirlik səfərgə çıxdığan yolçular bilan dövlət bayramılıq uzun yolluq səfərgə çıxdığan yolçular iqimi qıralışıb yolğa çıxdığan bolğaçqa məmləkət boyunca tömür yollarda yuqur pəllə məzgildəki yürüş xəritəsi yolğa qoyulub plan boyunca günüge otur hesab bilan 13000 yolçular növbətçi poyizi qatnaydı. Бұның ішінде Жоңчу байрамылық Өрімчі вокзалдан 360800 yolçı qatım yolğa çıxış mölçərləndi. Yolçular

Қадірлік радио аңғычы достар, саяхат қылыш жарияныда тапанларыңла ағырып кетеді қачан бәк мені бә достар. Онда бұсы мұлазыметлеріміз давамлық дейқтанлады болуды. Тапыныңла ағырса, мүші тапанны егі ұрып сынап бәкінла достар, хелі омдал яқшы өп қалды. Яны тапан ағырсы күнді вақыт шықырып, тапанны ергі ұрыш әркетіні сынап бәкішкі болуды. Яны аяғыны селіп түс ұлдырып, ішкі пүтіні ергі тәкші қойымыз. Нәпәс ағач, тапанны көтіріміз. Андын тапанны күчеп ергі ұрғач, нәпәс шықырымыз. Ман нәпәс бәк мұйым ә, достлар. Ішкі пүтіні ергі тәкші қойымыз. Нәпәс ағач, тапанны көтіріміз. Ман нәпәсін сөміріміз ә, тапанны көтігенде. Андын тапанны күчеп ергі ұрғанда, нәпәсіні шықырымыз ә, достлар. Тапан сәл ағырықны есқылсылы болды, бірдәм арам елі біліп, бұ әрекетінің мұш тәріқіда 300 қытым тәкірарлаймыз, бұ әрекетінің тапан қысымыдегі қанайынышыны үлгір сүріш, қысымен орындегі қанайынышыны яқшылаш, яллуғыны пәсәйтіш, ағырық аламәтлерінің еніклт

Программамыз Шинжаң радио телевизиясы тонсының яңа тарақ әпсі сұлушы тіңі масқарамда ұнтылды. Программамыздың сұлушы тіңі әпсірі маңызшыңаны қаршы аламыз дасла. Әлбәтті достарның программамызға орлаштырылған ақшыланы алғаш, еруатқа ел бәләкілерден ел ұшыры беріп меншіні қаршы аламыз. Вейшен сұпымыздың нұмыры XG1074F.

Қошына сөрметлік радио аңлаушылар, бүгінгі программызды Мәмәтжан Мәтқасым орлыған Гүл Сейдіхан намлық нақшылан башлаймыз. Қене, ұзырлан айсыл әдісла. Мәрхәмәт.

Бүгінгі Жоңчоу байрамыны қызғын тәбіркілейміз. Жоңчоу байрамалағы мұбарек болсын. Әмі досланың ке айлысының инақ, итбақ, теніш аманет, хатыр жәм, хошалықла болышыны күнді бәқітке толышыны чен көңілімізді үміт қылымыз. Байрамалағы ені бір қитым мұбарек болсын, досла.

Әнігер жаңылышымыз яқшы міркешен, біз мұ мана дүканы чашасы қашысының программыңызды аңлаватымыз. Мұнда яқтырып аңлаймыз күнді рахмет. Менің чечімнің ясыға жаңылысыңыз қанда ола. Рахмет. Зайыр жан, кәш болғанда ел қайверді мұ, қайвер бере десем, бері бәсем дейді. Болды берін, сай елі қош елінші еллар раван деге ұшырынлағын еллапты. Рахмет, ұшырыла баса еллапты саңлан болды жұмы дослар. Абдуалучмы салам 174 yolu şirey 6 yolu kötürmek örgünün üstündeki yollar ravanken kolam tekit kaptı da kolunuz kemiydi mi de? Rahmet dostlar.

0: Тянь-Шанды толын айны таң тамаша қылып, мың чақырым арлықтымы ай нұрыдын ортақ отырланмақтыңыз.
1: Шүкенді ақшап нәм ерге, «Юртқай толын ай юртым не бұ кетчі» деген мұсырала білін, юртны сеғініш есиятыны кіпатылы доқ.
0: Мәңгі аман болсын қайрындашларым, мың чақырым жырақ тұрсақ мұ, таң озырылнайлы айдын деген мұсырала білін, юзел тілекіләні
1: Балқыды толын ай деңізді нұр чечіп, ирақты тұрмақтымыз оныңғы тәң беқиеп деген мысыраланы көңілімізге пүкіп, гүлленген еңі дәбірге ортақ күвақ болдық.
0: Бұл гүзел пәйтләді әммейлен кечіліп өйлерге қайтып, айлыстықыла білен жән болды.
1: Әр мүлләт халықның, анарның данысы дәк зіч ұйыши әң гүзел жән болыштыр.

күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрісі яны мұй оқыр көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахап ес қолдырды. Тән күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрісі яны мұй оқыр көтірілді. Рухия Обыл Қасым тәусия қылған бұл мәсулат, дойынды мұ мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда...
2: Қарының қысқырышы, микро қан айылынышының тосылып қылышы, боғым юмшақ тоқылмыларда метаболизм хасылатларының еғіліп қылышы. Шынақла, микробсіз яллығылынышыны кәлтіріп чықырды. Күз пәсілді әттіген бәкеште хава температурасы бір қадар төмен болуды. Шуңа, амал ба, тізіне яқшы асыраш керек.

Аңлатқыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы 174 қатнасынат радиостын бивастан тұлатқан 174-тін хайырлық сәхар программысы. Қадарлық досла, әмді дейқтанла сағламлық сағатлары сайыпымызге орынлаштырылған мәсмалары болсын. Витамин B12 кәм болышының қандық сейіні ба? Витамин B12 адам бәдіні үшін сөрір болған мойым озықлық матыланың бір болы сіпті білін, адам бәдіні де мойым рол ойнайды. Тадқиқатлардың байқылышча, витамин B12 адам бәдіні де нейрпларының таңшшеге қатнышыр екен. Витамин B12 кәмчіл бол. Витамин B12 кәмчіл болса, асанла нерп сәқмілініш бә ұқтыдары қалаймықан ішіне кәлтіріп шықырды кен. Бұның білән көздіму нормалсызлық көріліп, асанла көз қысымырекі қан томырла тосылыш, нұрдың қорқыш, көріш қуыты қуалышыш, көріш қуыты төвенлеш қатарлық кеселік аламетлеріне кәлтіріп шықырды кен. Витамин B12 яна адам бәдінің нормал қан ішләш ұқтыдарыны сақлайды кен. Әгер адам бәдінде витамин B12 кәмчіл болса, бәдінде қан вә қуәт етішмей, қан айылнышқа тәсір еттіркен.

Достырмызға яны мұндақ бір сауатны еліп келдіғ. Қан сәйіпләсі, юрек қуатки еріш әлмейді. Юрек сәйіпләсі, рой кепиятта давалғыш көрліду деп қарлыды. Организмда қан вә қуат сәйіпләшкенде, адамда осанлы ұқылы алмаслық, осан чөчіш, осан ұйғыныш, көп түшкөріш әхвалыры көрліді. Әксіче, әгер бір адамның қан вә қуаты етерлік болса, ұй қысымы яқшы болады. Yaşının çoğunluğu əgişib, adam bədindəki qan və quvvət təbii halda acizləb gedidi. Mənə bu, yaşanğanlarda nəyim üçün asanla uyqusuzluq görülüşünün səbəbi.